0: ti akilak tau katak tu galua kiseni tamang me kau yema yakalup tak koleng mata ini tak semakulu yakong mata mana kini kau tiluang ita bu
1: atau ka tamani kangyak sinang me angilangum mahsun.

Anore hakinak luni oing nerig luni 30 mit 50 mut 3 mik unarne karne akago nuvujanertut mingulig lutiglu ublakut talor joani unnuk nuvujanertok mingulig luni unnuka nipalulukittar luni pineak amma kannilir luni twa molek pa unnuk pingang nertumana 40 mit 60 mut tikit taktok. Twa mwa pagu unu anore hakineak mayo oang nakigluni 20 mit 40 mut. Nigdinang ninga 1. Akagu nu janeak tok kanak takluni ublakut. Oksok tu ni unuk nu bujawal leaneak tok. Mingulik pal leaneak luni kanilak luni lu unuk 12 mwa pat. Anore nga pingang nakluni 40 mit 60 mut. Anore hakilak miluni uang nakigluni 20 mit 40 mut mana 0 min nea unnuk. Akagu anu wujanak tu uang nakigluti 20 mut tikit taklutik unak nakang nea 3. Ikaluk tu cia minguling nea tau tak kilak palen lu nilu unnuk uang nakang nea 20 mit 40 mut unak nga 3. Ublakut minguling nea mayu. Kolok tu me unuk nu wujanak tu mingulig lutik unuk unang ninga 3. Akagu nu wujanak tu hikin nak takluni alakluni unang nakak nak tu li 11. Tak bata ko hilawu. Lipimik tu halau nak megapta pivali ayut. Tu hak kau gak nak megmata.